0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?